0: Маркиз Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Қатын ерні түртіп ұйғат епті.
4: Ой, түрің көзізі ачи, неге ұйқы арасты бақыр басыз? Шымды әнавы, Айша хан чөкіп кет өткенміш. Яны қанақ Айша хан. Сан өне тәнімейсен, мауын біле түшімді танышты.